mama dagana tinak dena dagana tinak dena jatta gadatta gadatta mama oh mama mama mama sa re ga ma pa da ni sa ni ni pa pa mama oh mama oh mangare sa mama oh mama oh mama